po tmé nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch? A Tatra matky rodeo, zasmieša sa tu s operou. Všetko počuť cestou po schodoch.